0: Here is the latest traffic update. Due to a car accident, the road is still completely closed on the A1 motorway between the junction Rogoza and the intersection Slivnica towards Ljubljana. Please be extra careful there. Zaradi nesreče je še vedno močno oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici, pravzaprav je cesta popolnoma zaprta med priključkom Rogoza in razcepom Slivnica proti Ljubljani. Tam vozite torej posebej previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.
2: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najdejo povsod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najdejo povsod. Veš, verjeten si boš tole pesem pesem.

ti vsak korak razsvetljijo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tisto išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo naj bedijo, naj ti vsak korak razsvetljijo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tisto išče, najde jo povsod.

Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti povem. Tok odgovorov je tam, sam tok malju ti to ve. Večina jih probleme ne rešuje, raj zbežijo. Sam nerešeni občutki so kot sence, vedno ti sledijo. In ne se bat soočat s tem, kar svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Medtem, kar reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, koliko imamo še ozona.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski premier Nawaf Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje. Pozval je k prenehanju napadov. Judovsko državo je obtožil, da v Libanonu izvaja kolektivno kaznovanje, saj uničuje naselbine in prebivalce sili v izgnanstvo. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je medtem sporočilo, da je včeraj skupno izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in izstrelilo več raket proti severu Izraela. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, še poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Podrobnosti niso znane. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajeli nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim odstranili podrto drevo, ki ga je veter podrl na cesto. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z Univerze, je namenjeno pridobivanju specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim in kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanašajo na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Izvajali ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami, čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte, hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: what it is till it ain't.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je v petek izstrelila raketo v strojnico ladje, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Plovilo, ki je plulo pod zastavo Gambije, je v času napada plulo v mednarodnih vodah in bilo namenjeno proti enemu od pristanišč Islamske republike v Omanskem zalivu. Ameriška vojska je dodala, da je posadko ladje pred napadom opozorila več kot 20 krat. Po njenih navedbah ladja ne pluje več proti Iranu, a podrobnosti ni razkrila. Na včerajšnjem protestu na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je več tisoč ljudi pozvalo k ukrepom za zmanjšanje tranzitnega prometa na območju enega od najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje sever in jug stare celine. Iz podatkov avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag je razvidno, da je cesto čez ta prelaz lani uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Komisija za Stritarjevo nagrado pod okriljem Društva slovenskih pisateljev je včeraj v Aninem dvoru v Rogaški Slatini nagrado podelila literarnemu kritiku Mateju Bogataju. Po presoji žirije nagrajenec zrelostjo, etično držo in izrazito avtorsko govorico že leta premika meje literarne in gledališke kritike. V Celju bo drevi druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Na prvi tekmi v Ljubljani so celjski rokometaši zmagali z 42 proti 38. V primeru današnje zmage bi predstavniki knežjega mesta osvojili skupno 27. naslov državnih prvakov. Rokometaši Slovana so doslej osvojili en naslov državnih prvakov in sicer lani. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

0: Radio SI exclusive. A special report. Stane Krajc, izjemen letalec, voznik padalec, je s svojimi 75 leti najstarejši base padalec pri nas, najbrž tudi v svetu.
1: Jaz stopim na rob, pogledam dol, se zgrožim 600 metrov vertikale, ne? Dol pa še ene police, ki je grozljivo. Ne? Sem rekel, nič, zdaj, to moram zdaj speljati, kar sem začel, moram, ne? In se odrinem, seveda s pogledom dol, zarotiral na glavo dol. In sem pač se v zraku pol ujel, še uspel mi je odtrekati ven, to se pravi, prvo padal pristov, sem rekel, super je, a ne, rokce so se takole tresle, tresil pa isto, ker ga je bil strah za mene, on je pa takoj za menoj skočil, pa je videl celo dramo dola, ne.
0: Takole se Stane Krajc, ki se ga je prijel tudi vzdevek Dedek Skrili, spominja svojega prvega bej skoka. O njem, njegovi ljubezni do dirkanja z avtomobili in padalstva pa več v nedeljskem Radio SI Exclusive ob 11. Radio SI Exclusive.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 5 in 31 minut, lepo zdrav in dobro jutro, z radije si. Zadnji majski dan, naj bo soncem obsijan. Ali je Rima zgolj na ključe ali ne, bomo preverili pri vremenoslovcih. V vsakem primeru 31. maj, jutri bo zelo dolg ponedeljek, kajti prvi junijski ponavadi tudi je. Bigfoot Mama, Sting in Sam Fender, z vami in za vas v tem jutru Simon, ki skrbi za zvok, isto, ki je izbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Vkolikor opazite, kaj v prometu, nič 80-80-15.
0: Rise and shine with Radio SI.

0: Traffic in Slovenia is currently flowing smoothly. Promet v Sloveniji zaenkrat poteka tekoče, če opazite kaj, nič 80, 80, 15.
1: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet. Pa kaj? Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rešil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Znabe, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cel centov je mjet. Ka boj še ko ta kue člov kresna mora bet za det?
3: Rastafarian, all the time.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Kot je še dodal v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, bodo sklenili odličen dogovor, sicer se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Trump je dejal, da bi sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po podpisu odprli Hormuško ožino. Iranske voditelje je označil za trde pogajalce, saj da Washington svoj cilj dosega počasi. Ob tem je, po njegovih besedah, lažne novice označil za največjo prednost Irana v konfliktu. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi, poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, podrobnosti niso znane. Združene države so že maja napovedale, da bodo v enem letu iz Nemčije umaknile 5000 ameriških vojakov. Rusija je na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji in sicer zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo. Nekdanja Sovjetska republika s svojim ravnanjem po prepričanju Moskve spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije. Gre za carinsko unijo, ki jo vodi Rusija. Prvi mož Kremlja Vladimir Putin je v petek Erevan posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajela nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim z ceste odstranili podrto drevo. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka, bo jutri v Novem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno vreme, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo, v torek pa bo sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16 poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa je med Planino in Ravbar Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 6:04 minute, lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. Kolikor ste na poti vabljeni v našo družbo, imamo tudi številko 0880-8015, kamor lahko sporočite kakšno posebnost, kolikor jo opazite, zaenkrat brez večjih posebnosti. Izbrana muzika prav tako pripravljena. To je najprej in Hold the Line.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful, we have a pedestrian on the road. This is on the A1 motorway between Ljubljana and Koper, between Vrhnika and Dragomer in direction towards Ljubljana. Have a safe drive.
2: Previdno pešec na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

Postanti sam Murat Jones. In maja, 6:25 minut, danes do povdne bo po večini sončno, čez dan bi naj oblačnost naraščala, popovdne v notranjosti države lahko nastane tudi krajevna ploha ali nevihta, temperature pa danes od 25 do 31 in ob nevihtah bi se naj še bolj osvežilo. Kar se tiče aktualnih temperatur izmerjenih ob 6. uri, v Ljubljani 15 stopinj, Nova Gorica 16, Celje 13, Kočevje 12 stopinj, letališče Edvarda Rusena 14, 13 stopinj letališče Jožeta Puč, 17 stopinj letališče Portorož, potem Murska Sobota 13, Novo mesto 14, Postojna 12 in Slovenjgradec v tem jutru 13 stopinj. Dobro jutro želimo. Your home of music. Radio SI.

0: Tabuji so bili tole in vsak dan 6 in 36 minut za slovenske kanuiste v slalomu na divjih vodah, pa je bil na uvodni tekmi svetovnega pokala v Tacnu odličen dan. Žiga Lin Hočevar je ugnal vso konkurenco in se veselil zmage na savskih brzicah.
1: Ja, jaz sem sam šel na polno, vedel sem, če se sem sposoben, kontroliral sem in ja, neverjetno.
0: Uspeh je s tretjim mestom nadgradil še Luka Božič.
2: Vožnja ni bila najboljša, ampak rezultat konc koncu, tretje mesto na svetovnem pokalu je za me za začetek sezone sploh super uspeh.
0: Odličen dan je bil tudi za kanuistke. Eva Lin Hočevar je v polnem sijaju zablestela na letošnji premierni tekmi svetovnega pokala po petkovem zmagoslavju v kajaku. Je na včerajšnji tekmi v kanuju zasedla drugo mesto.
3: Brez besed sem pač, res je, zato se trdo trenira, da pol to doživiš, da doživiš tak uspeh in še lepše doživeti pred polnimi tribunami.
0: Od 24-letne Ljubljančanke je bila hitrejša le Čehinja Tereza Kneblova, Lea Novak je zasedla 8. mesto.

Eros Ramazzotti je bil tole in fuoco. Nel fuoco 6:53 minut. Na Blejskem gradu se danes začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razborljivi viteški dvoboji, predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Torej, če vas zanima, kam se gre danes odpraviti, zagotovo bo zanimivo, ampak gneča prav tako na Bledu, mi skrbimo za muziko in informacije, takoj po Tupeku sledijo novice v angleškem jeziku. Dobro jutro.

Bruno Mars je bil tole in I Just Might. LaBelle, Manouche in The Mavericks pa že gledamo na ceste, v nebo in tudi jutranji koledar čaka na vas.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down lorry is still reported on the south on Ljubljana Ring, this at the entry Rudnik in direction towards Smalenice. We wish you a safe onward journey.
2: 7:21 minut, vas je pod križnik je z nami, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav. No, previdno, v Ljubljani na južni obvoznici, tam okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pri priključku Rudnik proti Malencam. Na ostalih cestah po državi, kljub številnim delovnim zaboram, promet poteka tekoče in brez zastojev. No, najbolj sem vesel tega, da ne poročamo o dobeni prometni nesreči in verjamem, da bodo vozniki s primerno vožnjo poskrbeli, da bo še naprej tako. Na štajerski avtocesti promet poteka samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami in tako bo predvidoma do 4:00 popovdne. Do takrat je proti Mariboru zaprt izvoz Slovenske Konice. Ljubljanska severna obvoznica pa bo do 11:00 zvečer zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Promet je preusmerjen na Celovško cesto. Zaradi snemanja pa bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezerski vrh, do 4:00 popovdne občasne 15 minut trajajoče popolne zapore. Med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: 27 minut, kar se tiče vremena, dopoldne po večini sončno, čez dan bi naj oblačnost naraščala, popoldne v notranjosti države lahko nastanajo krivne plohe in nevihte, temperature čez dan od 25 do 31, ob nevihtah bi se naj tudi osvežilo, po noči pa bi naj plohe in nevihte zajele tudi jugozahod države. Kar se tiče aktualne temperature, izmerjene ob 7 uri, v Ljubljani 16, Nova Gorica 17, Celje in Črnomer 16, Stopin, Kočevje 15, letališče Edvarda Rusija na 16 stopinj, 15 stopinj letališče Jožeta Pučnika, 19 stopinj letališče Portorož, Murska Sobota in Novo mesto 15, Postojna 13 in Slovenjgradec v tem jutru prav tako 13 stopinj. Tomaž, dobro jutro.
1: Good morning.
0: V Londonu imajo 16 stopinj, glede na včerajšen poraz, torej nekaj preveč toplo, kako pa je v Parizu še kaj vroče?
1: Well, actually, the Paris line is blank, which means the weathermen are still celebrating, apparently. So, what can we do? But we have a more fresh and cloudy morning in all over Europe. We have Reykjavik with 9 degrees, overcast, then cloudy skies also reported over Berlin and Amsterdam. We have 12 degrees in Berlin, Amsterdam 17, and morning sun is reported more in the west, in Madrid, also London as said with 16 degrees, and Madrid has one of the highest temperatures today with 20 degrees. And partially cloudy weather is reported near us in Skopje and Sofia with 11 respectively also 16 degrees. Good morning again.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

7:42 minut, čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino. Leta 1809 je na Dunaju umrl skladatelj dunajske glasbene klasike Jozef Haydn. Napisal je številne oratorije, simfonije in godalne kvartete. Leta 1819 je rodil ameriški književnik Walt Whitman. Njegova najbolj znana pesniška zbirka je Travne bilke. Leta 1884 se je na današnji dan John Harvey Kellogg odločil, da bo patentiral tako imenovane koruzne kosmiče oziroma cornflakes. No, danes pa jih je 96 naštel ameriški igralec in režiser, eden in edini, Clint Eastwood. Toliko o splošnih dogodkih, kar se sveta glasbe tiče. Na današnji dan leta 1980 na prvem mestu ameriške lestvice singlov tole.

It's like that and that's the way it is. Za konec ter v celoti pa bomo poslušali Kraftwerk in Autobahn, saj kateri drug dan je pa najbolj primeren kot nedelja zjutraj ali dopoldne za glasbo, za sedba Kraftwerk in sicer zato, ker so leta 1952 na današnji dan se je rodil Karl Bartus, eden izmed ustanovnih članov.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Radio SI Exclusive. A special report.
2: Stane Krajc, izjemen letalec, voznik padalec, je s svojimi 75 leti najstarejši base padalec pri nas, najbrž tudi v svetu.
3: Jaz stopim na rob, pogledam dol, se zgrožim 600 metrov vertikale, ne? Dol pa še ne police, ki je grozljivo. Ne? Sem rekel, neč, ne, to moram zdaj speljati, kar sem začel, moram, ne? In se odrinem, seveda s pogledom dol, zarotiral na glavo dol. In sem pač se v zraku pol ujel, še uspel mi je odtrekati ven, to se pravi, prvo padal pristov, sem rekel, super je, a ne, rokce so se takole tresle, tresil pa isto, ker ga je bil strah za mene, on je pa takoj za menoj skočil, pa je videl celo dramo dola, ne.
2: Takole se Stane Krajc, ki se ga je prijel tudi vzdevek Dedek Skrili, spominja svojega prvega base skoka. O njem, njegovi ljubezni do dirkanja z avtomobili in padalstva pa več v nedeljskem Radio SI Exclusive ob 11.
1: Radio SI Exclusive.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Zvoki še iz časov, ko je bila dežela polna prihodnosti in svobode na drugi strani sveta. No, v Ljubljani pa bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. No, ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o stopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarja otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče. Na Blejskem gradu se začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razburljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v Grajskem parku. In še šport. V današnjem drugem finalnem dnevu odločitev se bo v Kopru končal svetovni izziv v športni gimnastiki. Danes bosta slovenska aduta za kolajne Lucija Hribar in Beno Kunst. Lucija Hribar je razočaranje po padcu v kvalifikacijah dvovišinske bradlje hitro pozabila in se v finale šestim dosežkom uvrstila na gredi.
1: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no, ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
0: Lani je v Kopru bila na tem orodju srebrna. In še tole, v Tacnu se bo zaključila uvodna tekma svetovnega pokala kajakašev in kanuista na divjih vodah. Tekmovalci se bodo merjali v kajakaškem krosu, najprej ob 9:30 naprej v posamični preizkušnji, najbolj si 32, pa se bo vrstilo v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14. Radio SI. For you.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Harry Styles in Watermelon Sugar. Že skoraj 10 dni je tega, kar smo na main stage-u kostili Vladeka in prihodnji teden, prihajajoči pravzaprav v četrtek, torej 4., pa bomo gostili Bigfoot Mamo znova na našem odru na strehi. No, kako se je pa Vlado kaj slišal na strehi, pa je tukaj kratek povzetek. Radio SI.

0: FI. Košarkari Olimpije vodijo z 2:0 v zmagah v finalu državnega prvenstva, finalista hokejskega prvenstva pa sta Švica in Finska. Paris Saint-Germain je drugi zapored postal evropski klubski nogometni prvak. V finalu Lige prvakov v Budimpešti je po 11 metrovkah premagal Arsenal. Na tekmi v madžarski prestolnici je bil Luka Petrič.
1: Povsem drugačen razplet finala kot lani, na vrhu pa spet Paris Saint-Germain. Parižani so lani že ob odmoru vodili z 2:0, drugi polčas proti Interju je bil procesija, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika, tokrat pa so navijači trepetali do zadnjega strela. Arsenal je hitro povedel in zadušil napadalno igro branilcev naslova, s posestjo se ni obremenjeval, žogo je imel v svojih nogah le četrtino igralnega časa, a hkrati tudi ni bil pod pretiranim pritiskom. Šele sredi drugega polčasa, ko se je Kvaratskhelia le uspel izmuzniti svojim čuvajem in ga je Mosquera nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, so si Parižani ustvarili zgledno priložnost. Dembele je bil uspešen z bele točke. Razmerje moči se zatem ni pretirano spremenilo, Barkola je zadel vratnico po dolgem samostojnem prodoru, Londončani so ostali pasivni, odločile pa so 11 metrovke. Za Arsenal je kot drugi zgrešil Eze, za Pariz kot tretji Mendes, mimo pa je šel tudi zadnji strel Arsenal novega branilca Gabriela za vnovično ekstazo pariških navijačev ob koncu evropske klubske sezone.
0: Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, je v polfinalu 6:0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4:2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2:1 so dosegli 3 gole. Košarkarji Olimpije so le še eno zmago oddaljeni od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči so v Stožicah z 91-74 premagali Krko in v finalni seriji povedli z 2:0, poroča Marko Polak.
2: Tekmo so bolje začeli gostje, ki so prikazali več energije. Ameriški center Methon se je dobro boril pod obročem, z razdalje sta zadevala Mahkovic in Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk. Pri Olimpiji je bil razpoložen le DJ Stewart. Ko so se prebudili še ostali nosilci igre pri zmajih, je sledil preobrat. Olimpija je tehnico prevesila na svojo stran že do polčasa, ki ga je dobila z 51-49. Še bolj odločno pa so ljubljanski košarkarji vstopili v drugi del tekme in povsem omrtvičili napad Krke, ki ni zmogla doseči koša 3:30. Olimpija si je na krilih Stewarta, ki je bil s 27 točkami prvi strelec obračuna, Gibsona, Škare in Nikoliča do zadnje četrtine priigrala 15 točk prednosti in to zanesljivo obranila. Serija se seli v Novo mesto, kjer pa še nobena ekipa razen Krke ni potrdila državnega naslova. Tretja tekma bo v ponedeljek ob 18. uri.
0: V finalu državnega prvenstva za rokometaše bo pozno popovdne druga, morda že odločilna tekma Celja Slovan. V Ljubljani so za 4 zmagali Celjani. V Lendavi bo povratna tekma za popolnitev prve nogometne lige Nafta Primorje. V Ajdovščini je bilo 0:0.

0: kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji. Po zmagi v kajaku je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila osma, Benjamin Savšek pa deseti. V Kopru se bo zgodaj popoldne končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj na preskoku zmaga za Tejo Belak, Luka Bojanc je bil na krogih tretji. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, ki je v kvalifikacijah dobila šesto oceno.
1: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no, ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
0: Že pred Domžalčanko bo na preskoku tekmoval Beno Kunst. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V polfinalu sta bila v svoji skupini tretja.
2: Šport na Radiu SI.

0: Boli me kaj in Dandi. 9:27 minut, če vas zanima, kakšna bo današnja nedelja in kako se bo iz nedelje vse prelilo ali zalilo, v ponedeljek pa prisluhnite, kaj je povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
1: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne jutri od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Your home of music. Radio SI.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

The Coral in the Morning. Ja, po jutru se večer pozna, lahko rečemo tudi v severnoameriški ligi NBA, kjer bo letos krona nov prvak. Branilci naslova Oklahoma City Thunder so namreč po noči po našem času na sedmi tekmi konferenčnega finala zahodne konference izgubili proti San Antonio Spurs 103-111 in tako ne bodo imeli priložnosti za ponovitev. Prva tekma velikega finala med San Antonijom in New York Knicksi pa bo v noči srede na četrtek. New York Knicks zadnji naslov datira v 70-ta. Zagotovo bo zanimivo za vse nas, ljubitelje košarke. V vsakem primeru spremljamo tudi tole na Radiu SI. Ura pa je 9:54. Želimo dobro jutro in posledično tudi dober dan.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful, debris spotted on the A2 motorway from Ljubljana towards Austria. This before the entry for Brnik. Drive carefully.
2: Previdno predmet je na gorenjski avtocesti pred Brnikom v smeri Avstrije, zastoj na relaciji Lesce, Bled in Šmarje. Koper še zmeraj pa na regionalni cesti Celje Vojnik pri Škofji vasi promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radio SI, main stage.
1: This Thursday morning, live on Radio SI,
0: main stage.
1: Bigfoot Mama. Also on RadioSI.eu and 365 Live.
0: Radio SI, main stage.
2: Tako, Bigfoot Mama prihaja na Mainstage Radio SI in sicer ta četrtek, če bo vreme milo, seveda jih postavimo na streho, ukolikor ne v naš studio. Torej, prihajajoči četrtek, čas za Radio SI Mainstage in za zasedbo Bigfoot Mama na strehi Radio SI. Ne pozabite na četrtek in na Mainstage z Bigfoot Mama.

si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ka ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš šla med tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškotih in pecivi vrcveti. Opazil le cvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškotih in otrocih tu so si. Tiho opazil dešini Boža z očmi. Vse te dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše in s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. Iz leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškotih in pecivi vrcveti. Opazim le cvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškotih in otrocih tu so si. Tiho opazim v dešini Boža z očmi.

0: Ravno prav vetra ni preveč, je nekaj termike, vidim tle že jadro je učenci, a ne, in to bo izkoristila.
1: Pa mogoče tudi kakšno rečeva o tvojih začetkih, glede na to, da je v tvojih več kot 70 letih življenja kar nekaj desetletij zasedalo vse, kar je povezano z letenjem, ogromen del življenja, kako bi se tudi sam opisal, recimo?
0: Majhni otroci, za njih je svet, ki ga odkrivajo, nekaj novega, ne? Vse je nekaj novega. In nekateri se navdušijo za avtomobile, traktorje, domače živali pa to. Jaz sem se pa navdušil za letala in letanje.
1: In pa tudi avtomobile, ne?
0: Avtomobili so pa tudi, mislim, usporedno. Jaz vem, da pri letni sem imel 50. obletnico maturje, mi je sošolka rekla, veš, ti pa imel šolske zvezke porisane za aviončki pa dirkalnimi avtomobili. Sem rekel, vidiš, to. Prvič sem zrak okusil kukor zmajer. Zmaja sem se naredil pa leto. To sem prvič okusil. Padalstvo je pa zanimiv, me v začetku sploh ni zanimal. Imel sem kolege, ki so bili tudi zmajeri, te leški padalci, Max Humor, a ne, potem Dare Svetina, Ivo Volerič iz Kalp. Smo skupaj letali, pa nikoli nisem izrazil želje, fanti, jaz bi pa tudi skakal. Ne. No, potem, ko sem pa v podjetništvo šel, pa proizvodno reševalnih padal, je pa po naključjih prišlo do tega, da sem pa hotel tudi narediti padalo za skoke z letal. Me je bilo strah in prvo misel je bila, Stane, a ti tega treba. Sploh, ker sem se pel v cesni pri odprtih vratih, noben nič prvezno. Ne? Gledal si tam, komaj sem skozi vrata zlezel, pa na tisto stopničko nad kolesom skočem, tunelska vizija. Ne? To je bil prvi občutek. Dol sem prbil tistih 4 metre, pa pol mislim, da je bilo na sekundo in to je bilo to. Ne? Pa vsak skok več nariš, manj strahuje, skozi bolj ti všeč in tak po parih mesecih sem šel že v vrsar, 4000 skočil in to je bilo to. Ne? He may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate. Potem sem pač spoznal Tracyja Walkerja, ki je bil tak eminenca v Evropi bezarstva. On je bil tudi inštruktor od tega Red Bulloga atleta Baumgartnerja, ne? In rekel, prid na Monte Brento Pobnerja, ne? In rekel, prid na Monte Brento, pa bo skočil, ne.

0: Kar sem začel, moram, ne, se odrinem, seveda s pogledom dol, zarotiral na glavo dol in sem pač se v zraku pol ujel, še uspel mi je odtrekat ven, to se pravi, se odpeleš ven, odprl padal, pristal, sem rekel, super je, a ne, rokce so se takole tresle, tresil pa isto, ker ga je bilo strah za mene, on je pa takoj za menoj skočil, pa je videl celo dramo dol, a ne, a sem rekel, lej, nisem zmrznil, naredil sem stvari prav in to je to, pa sem pa nadaljeval.
1: Sva na poti do cilja, odkoder se boš ti pognal, ne pa jaz?
0: Ja, ja, v redu, v redu.
1: Je kakšna glasba te spremljala v tvojih časih?
0: Bi rekel, mogoče so bili takrat že Pink Floydi.
1: Learning to Fly, recimo pa Pink Floyd za najin prvi predah, pa se podava že proti cilju.
0: Prav. Radio SI exclusive.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Radio SI Exclusive. A special report.
3: Nič kar nadaljujeva. Se bo potem tam ostavila nekje.
4: Ja, Stane Kranjc je z nami. Dedek s krili je vzdevek, s katerimi opisujejo, bomo rekli, najstarejšega bejzbalca pri nas, zagotovo tudi v svetu. Stane, bo držalo?
5: Ja, ravno zdaj, pred kratkim sem bil v Italiji, pa smo se o tem pogovarjali, pa srečal sem še tiste stare bejzarje. Verjetno sem aktiven še med najstarejšimi. Ja. So pa so še starejši od mene, samo so že nehal skakati. Ne? Ja.
4: Kaj te drži v tej vitalni formi, no, da si pri 73, pravzaprav 74, da sem že vedno tako aktiven?
5: Uživam življenje. Mislim, da sem imel malo genetske sreče, a ne, da nimam nobenih problemov, tudi malo življenje sreče, pa meni to velik pomeni. Zakaj bi se nek zapustil, pa čepel doma, pa jamral, kako me kaj boli, če sem med mladimi mogoče tudi malo za vzor. In to me drži po konc. Jaz nisem, včasih sem prehlajen, kakšno poškodbo daj fašem, drugih problemov nimam. A ne.
4: Kaj pravi mladina, recimo, ko na samem pristanku snameš čelado, pa neče, gospod, kako je bilo?
5: Tener več je gor na exitu, ki stojimo, a nek se napravljamo, pa gledajo, prvič hodim tok hiter, kakor ostali gor v brega, ne, oziroma tudi kakšnega prihtim, in potem se napravim, vega, detka, ne, skočem, odletim pa tako, kar sem rečimo 20 let nazaj leto. Ne, ne se ni spremenil, ker to enkrat osvojiš. Ne. In meni je to super, na tleh pa pridejo, čestitajo, pa marsikdo mi je že rekel, ko bom pa strbil, bo predstane. Ne, in to je meni ta nervični kompliment. Ne.

0: Kateri skok se je najbolj vtisnil v spomin, pa zakaj?
1: Verjetno bi rekel prvi skok z letala, prvi bej skok, drugače pa take objekte, ki jih skor težko danes še ponoviš, naprimer Petronas Twin Tower. Tekmovanje v ekstremnem padalstvu, to je na dve, tri prireditve so bile, jaz sem bil takrat zraven, super doživetje. Potem pa naprimer Frankfurt, smo bili povabljeni 15 bejzerjev cele Evrope in sveta, smo skočili z 8 različnih stolpnic sredi Frankfurta. To je en tak doživetje, ki ga si ne moreš prvošeti, razen če to ilegalno skačeš, takrat so te pa pripeljali na vrh z liftom, si skočil dol na cesto, cesto so zaprli ta čas, to je bilo to doživetje, ne? Pa družba ta prava, ne?
0: Izdeluješ ene najbolj cenjenih padal v svetu, tako za skydive, torej za skakanje iz letala, kot tudi za base. Kdaj se je ta dejavnost pridružila tvojemu ustvarjanju v aviaciji?
1: Z ženo smo ustanovili firmo, mislim, da je bilo 91-92 in takrat sva prva začela pač izdelovanje, šivanje padal, rezervnih padal za nemški trg, za nemškega kupca in obenem sem pa jaz razmišljal, ne bomo cel življenje nekaj služni za nekoga druga, če lahko nekaj svojega znanja sem pa imel in sem začel počas skakalna padala delati. Velik sem se naučil in sem začel bejzati, sem pa začel bejzarska padala. Potem je pa sin za menoj prevzel in on zdaj nadaljuje tam, ki sem jaz nehal, on deluje naprej.
0: Zanima me in zagotovo tudi vse poslušalce, kakšna je zgodba Jamesa Bonda in kraljice Elizabete in olimpijskih iger?
1: Ja, jaz sem s svojimi skoki, z dejavnostmi sem spoznal veliko ljudi po svetu. Eden izmed teh je bil tudi en angleški bejzer, ki je imel veze z organizacijskim odborom in on je predlagal nas in smo naredili dve padali z angleškim Union Jackom. In tako smo prišli pač tudi zgodovino olimpijskih iger.
0: Ja. Res je. Sva na poti do cilja, do vzletišča, do štarta. Jadralnih padalcev bova zagotovo nekaj srečala tam tudi. Stane še kakšno skladbico imava v zalogi, kaj sva rekla še, bilo dobro.
1: Meni je izredno všeč Hendrixova skladba Hey Joe, samo v izvedbi Otis Taylor. Tako dobra skladba, da si jo ne naročiš poslušati.
0: No, zdaj lahko greva počasih, ja?
1: Ja, ja.
0: Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Stane Kranjc je z nami, hitrost Stane je zagotovo skupni imenovalec, v padalstvu je tudi adrenalin, v tvojem lotusu na asfaltu je pravi izziv, a ne?
2: Zanimivo, ne, kot otrok sem pač občudoval dirkalne avtomobile. Meni so bili, bolj kot formule, so mi bili všeč te prototipi. In za mene je bil Ford GT40 pojem. Celo šel sem za likovn pouk, sem naredil linorez Forda GT40 in je žal, ki ni preživel to. Ne. Sem pa začel razmišljati, pa dobro, da imamo avto. Ne. Prvinsko avto in to je bil Lotus ali pa Opel Speedster, ne? In to sem rabljen ga dobil in sem začel pol, mislim, bil zadovoljen, ker za vsako stvarjo, tako, kar v roki dobiš, je treba modificirati. Pa sem pa sam začel študirati, pa sem na njih delal, pol pa do tok prišlo, da avto ni bil več za na cesto, dirkališče, prikolica, pa prej si vedeš študirati, ne? Prej sem šel na tečaje varne vožnje, performance driving, dirkaške vožnje, v Anglijo ne dvakrat in se učiš, velikrat sem se zavrtil ali pa zletel s proge in kljub temu, da sem starejši, pravi, da ti da so refleksi počasnejši, jaz vidim, da izboljšujem svoje cajte na krogih, a ne?
1: Kdaj si nazadnje dirkal?
2: En teden nazaj. Na Panoni in je fantastično bilo.

0: Klasična letala me niso navdušila. Čeprav kot otroku sem izdel nekaj božanskega, ne? Notr si zaprt, nima stika. Ne? Tlele pa v bistvu je, kakor v pravljicah, oblečeš wingsuit, kakor eno čudežno oblačilo in leti z njima. Ne? In to je manj. In vsak gib telesa, vse je kakor pri ptičih, performanse so katastrofa v primerjavu s ptičim letom, samo letiš. In letenje je kakor v sanje. To me pa še zmeraj vleče in zato grem večkrat na let, pa uživam še s tema. Ne? Jaz bi rekel, da so bila 90-ta leta, so bila zlata leta skydivinga, tega klasičnega padalstva. Ne? In tako, wingsuit je pa užival vso stvar. Ta wingsuit, ki pa uporablja sistem kril, kakor jadralno ali pa eno remer sistema, ne, ki se v zraku napihne, to je pa naredil revolucijo in tudi so razmerno varna stvar za leteti.
1: Spomnim se besed Borisa še v aktivnih časih skydivinga. Neko, da nekoč bomo z wingsuiti verjetno lahko tudi pristali.
0: Poznam dva človeka, ki jima je to uspelo. Ne? Eden je namerno, to je bil angleški kaskader, ki je pristajal v kartonske škatle. Sicer je prebil 7 plasti škatl naloženih ena na drugo, ampak je v spodnji se je ustavil. Pa je en južnoafričan, ki je pa ni z vozu zadel drevo in je tam po vrhovih en čas brisal, se je ustavil zlomljeno roko pa počeno stegnenico. Tudi te dva sta preživela, ne? Ostali pa niso. In dvomem, da bo kdaj to prišlo do tega. Ampak, nikoli ne moš reči ne, ne.
1: Tako, bova videla. Počasi se približujeva tudi cilju, se nam bo zagotovo odprl en tak lep razgled. Razgled, kot rečeno, res da fantastičen. Veter morda malce premočan?
0: Ne, ne, je v redu. Termika je in samo gledam, da pač me malo piha v sunkih, samo tle učenci letajo, bo tudi jaz bi pred malo pojadril, ne, če bo uspel.
1: Mi te bomo pospremili v vsakem primeru. Stane, najlepša hvala za res prijeten klepet, tudi sam sem poduživel marsikaj lepega. Prepustil te bom pticam in nebu in srečno in polno užitka pri jadranju še nadaljnjih 70 let, bomo rekli.
0: Najlepša hvala. Sem prav vesel, hvala za povabilo, ne, in upam, da bo ljudem poslušalcem to všeč, ne?
1: Zagotovo.
0: Kar so povedala. Ja, ja.
1: Zagotovo.
2: Radio SI Exclusive.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Radio SI. Hola. We are here to bring you music like this.

dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radiu SI.
1: 12.33 minut, kajakaški praznik na Savskih Brzicah se bo v Tacnu končal še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se je uvrstilo v izločilne boje na izpadanje. V teh bodo nastopili tacenski junak Žiga Alin Hočevar, ki je osvojil 7. mesto, ter Lea Novak 16. časom in Eva Alina Hočevar, ki je opisala 22. čas. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma domače rokometne lige med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Celja z 42-38, v primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov. V košarkarski ligi NBA bo letos krona nov prvak. Branilci naslova Oklahoma City Thunder so na 7. tekmi konferenčnega finala zahodne konference namreč izgubili proti San Antonio Spurs 103-111 in ne bodo imeli priložnosti za ponovitev. Prva tekma velikega finala med San Antonijem in New York Knicks bo v noči srede na četrtek. In še tole, v Franciji so po zmagi nogometašev Paris Saint-Germain v sobotnem finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300.
0: Šport na Radiu SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Kuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Radio SI Event Guide.
6: We have checked out the events for today and prepared some suggestions. The tenor Žiga Lakner is preparing a concert evening of timeless melodies, together with the symphonic orchestra Sinfonica Vrhnika and guests.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Današnji Timeless v celoti posvečamo legendarni angleški zasedbi Led Zeppelin. Razloga za to sta pravzaprav dva. Obletnica rojstva neponovljivega bobnarja Johna Bonhama in njihova brezčasna klasika Whole Lotta Love, ki so jo prosneli prav v teh dneh leta 1969.

Skladba Whole Lotta Love je svojo psihedelično noto zaznamovala leto 1969 in napovedala silovit vzpon skupine v glasbeno zgodovino. Njihov bobnar John Bonham pa je, po besedah številnih glasbenikov, glavni razlog, da so mnogi sploh prvič v roke prijeli bobnarske palice. Skupina, ki je kraljevala od konca 60-ih let pa vse do začetka 80-ih, je neizbrisen pečat pustila predvsem s prvimi štirimi albumi, ki so bili nastavljeni preprosto Led Zeppelin 1, 2, 3 in 4. Samo v letu 1969 so izdali dve plošči, leto kasneje še tretjo, na kateri najdemo tudi nepozabno klasiko Immigrant Song.

0: Timeless on Radio SI.
1: Današnji Timeless, ki ga posvečamo v spomin na Johna Bonhama, zaključujemo z njihovim najvplivnejšim albumom Led Zeppelin 4 iz leta 1971. Ta album je nenadomestljiv kamen v mozaiku rock glasbe in ultimativni del zbirke vsakega resnega rockerja. Na njem namreč domuje 8 minuta mojstrovina Jimmyja Pagea in Roberta Planta, legendarna Stairway to Heaven.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Radio SI. Hola. We're here to bring you music like this.

0: Radio SI Event Guide.
1: Če ne veste, kam se odpraviti to nedeljo, je tukaj za vas nekaj namigov. Tenorist Žiga Lakner pripravlja koncertni večer brezčasnih melodij s simfoničnim orkestrom Simfonika Vrhnika in z gosti.

Nocoj ob 19. v Cankarjevem domu na Vrhniki. V domačem Tolminu bo nastopil Jazz Punt Big Band na odprtju sezone orkestrskih večerov. Koncert v Atriju glasbene šole Tolmin ob 19. Violina, flauta in violončelo pa sestavljajo trio Lontrk, ki bo začel celjsko sezono koncertov Prisluhni v mestnem gozdu.

0: Na koncertu, ki se bo pričel ob 18. pred drevesno hišo v Celju, bo zazvenela tudi violina iz 6500 let stare slovenske jelke. Izberite, kar boste izbrali, in naj vas spremlja Radio SI.
1: Radio SI.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
1: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Er staut sich noch immer auf der A1 der Autobahn Koper-Ljubljana zeitweise vor Postojna in Richtung Ljubljana.
2: Zastoji so občasno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Glavna cesta Ljubljana-Litija pa je med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaprta zaradi podrtega drevesa. Srečno pot.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: There's also a delay of about 10 minutes also towards Ljubljana before the exit for Postojna, that's due to roadworks. And there are thunderstorms in parts of Slovenia at the moment, so adjust your speed, keep a safe distance to the vehicle in front of you, and please don't stop in tunnels or under overpasses, as it's prohibited and, of course, dangerous. Drive safely.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane. Tam je nastal tudi daljši zastoj. Zastoji so občasno na primorski avtocesti tudi pred Postojno proti Ljubljani. Cesta Kočevje Knežja Lipa je zaradi prometne nesreče zaprta pri Knežji Lipi. Ponekod po Sloveniji pa se pojavljajo močnejše plohe in nevihte, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi pa je seveda strogo prepovedano. Vidano srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SE.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Drive safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Pozdravljeni v Drive Safely. DARS opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter s tem se izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverite preko mobilne aplikacije ali na spletu e-vinjeta. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je za pot v službo, šolo ali po opravkih lani več kot 3/4 vprašanih oseb v Sloveniji največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebno ali poslovno potovanje po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinstva pa so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.
1: Drive safely.
2: Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Jugo Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon in bi naj stal okoli 12 tisoč evrov. In ne samo Jugo, tudi francoski proizvajalec vozil Citroën namerava oživiti svoj legendarni model 2CV, v Sloveniji bolje poznan pod imenom Spaček. Potem, ko so proizvodnjo pred 36 leti ustavili, bo zdaj na voljo kot električni mestni avtomobil. Izpolnjeval naj bi tudi načrtovane nove predpise Evropske unije za nizkocenovno električno vozila in bo zanj treba všteti manj kot 15 tisoč evrov. Pa varno vožnjo vsem!
1: Drive safely. S radijem SE.

0: sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Na radiju FI. Beno Kunst je zadnji dan tekmovanja v športni gimnastiki v Kopru na tekmi svetovnega pokala na preskoku osvojil tretje mesto. Kljub poškodbi gležnja je stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,183 točke. Lucija Hribar je v finalu nagradi zasedla šesto mesto. Žiga Linhočevar je postal zmagovalec kajakaškega krosa na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, najboljših 32 pa se je uvrstilo v izločilne boje na izpadanje. Leo Novak in Eva Alina Hočevar sta v četrtfinalu izpadli, med moškimi pa je Žiga Linhočevar v zadnji četrtfinalni skupini osvojil prvo mesto in se prebil v polfinale. V finalu je prišel do velike prednosti in zmago slavil že pred ciljem, saj so tekmeci močno zaostali. Budimpešta je v soboto spremljala deveti finale Lige prvakov, v katerem sta se pomerila kluba iz dveh različnih držav, tekmo pa so odločile 11-metrovke. Angleži, ki so prej dobili vse obračune, so tokrat z Arsenalom sploh prvič utrpeli poraz. Košarkari Cedevite Olimpije so še korak udaljeni od 23. naslova slovenskih prvakov, potem ko so na drugi tekmi finala Krko v Stožicah premagali z 91-74. Prvo zaključno žogo bodo imeli jutri ob 18. v Novem mestu.
2: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Na Blejskem gradu so se danes začeli tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razborljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Danes obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Na NIJZ ob tem opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Nikotin je ena od najbolj zasvojljivih drog, zasvojenost pa vodi vseživljenjsko uporabo teh izdelkov. Poleg tega ima nikotin tudi škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu kar dve polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najdlje od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Zadnji dan meteorološke pomladi pa nam prinaša tudi nekaj popoldanskih neviht. Predvidoma bodo spet nekoliko močnejše na severovzhodu države, zato tam velja oranžno vremensko opozorilo, drugod v notranjosti pa rumeno. Verjetnost neviht se bo v prvem delu noči povečala tudi na Primorskem.
0: Pregled dneva.

0: Aleš Kranc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: A1 highway Koper-Ljubljana in sections between Unec and Brezovica driving towards Ljubljana, as well as on the regional roads Logatec-Vrhnika, Šmarje-Koper and Portorož-Jagodje. Have a safe drive. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Koper-Škofije med izvozom in uvozom Škofije v smeri Italije. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na regionalnih cestah Logatec-Vrhnika, Šmarje-Koper in Portorož-Jagodje. Srečno pot!
1: 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless v celoti posvečamo legendarni angleški zasedbi Led Zeppelin. Razloga za to sta pravzaprav dva. Obletnica rojstva neponovljivega bobnarja Johna Bonhama in njihova brezčasna klasika Whole Lotta Love, ki so jo prosneli prav v teh dneh leta 1969.

Skladba Whole Lotta Love je svojo psihedelično noto zaznamovala leto 1969 in napovedala silovit vzpon skupine v glasbeno zgodovino. Njihov bobnar John Bonham pa je, po besedah številnih glasbenikov, glavni razlog, da so mnogi sploh prvič v roke prijeli bobnarske palice. Skupina, ki je kraljevala od konca 60-ih let pa vse do začetka 80-ih, je neizbrisen pečat pustila predvsem s prvimi štirimi albumi, ki so bili nastavljeni preprosto Led Zeppelin 1, 2, 3 in 4. Samo v letu 1969 so izdali dve plošči, leto kasneje še tretjo, na kateri najdemo tudi nepozabno klasiko Immigrant Song.

Radio SI. Današnji Timeless, ki ga posvečamo v spomin na Johna Bonhama, zaključujemo z njihovim najvplivnejšim albumom Led Zeppelin 4 iz leta 1971. Ta album je nenadomestljiv kamen v mozaiku rock glasbe in ultimativni del zbirke vsakega resnega rockerja. Na njem namreč domuje 8 minuta mojstrovina Jimmyja Pagea in Roberta Planta, legendarna Stairway to Heaven.

Potni lahko poti težkan dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Potni lahko poti težkan dolga. Dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začinja zaslišanje kandidatki in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacijo v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Libanonske oblasti so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti, kljub temu se zauzemajo za nadaljevanje pogajanj. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridajo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. Na včerajšnji proslavi o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik, premier, ki upravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja. Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, in pozval vse demokratične sile k poenotenju. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov, gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41 proti 39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1:0. Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1:0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal zgodovino, kot 8. kolesar je osvojil vse 3 tedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
1: Še vremenska napoved, dopoldne bo deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa deževno, v četrtek spet sončno. Le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Because you're... Just Stone in Jeff Beck za začetek, ne samo ponedeljka, ne samo tedna, pač pa junija 2026 v nočnem programu Radia SI in Vala 202. A je podespelo njum, če bi lahko čarali, bi lahko povsem egoistično ali pa nadse človekoljubno, kakorkoli že, glasbeno podlago zaenkrat še potencialno čarobnemu jutru. Da je Marjan Kokoj, za mikrofonom sem Jan Podbrežnik in tole je Sombr s potencialom.

0: Not much going on Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prvi okali vsi na ta svet.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenija danes začenja izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred ponarejanjem in zlorabami, podarjajo na notranjem ministrstvu. Moravškega župana Milana Balažica, ki je bil od četrtka po obsežnih kriminalističnih hišnih preiskavah v pridržanju, so včeraj izpustili na prostost, poroča Pump TV. Balažic je po izpustitvi dejal, da je to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Meni, da gre za politično maščevanje. Osumljenje je več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Med pridržanimi je bil tudi direktor podjetja Termit. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: to be just another club fee.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenska gospodarska delegacija, v kateri sodeluje 10 podjetij, bo danes začela obisk v Argentini in Čilu. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice, bo delegacija v omenjenih južnoameriških državah izvedla med drugim 3 poslovne forume, številna srečanja ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rudarstvu in logistiki. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 43 primerov smrti zaradi ebole. Sumijo, da je zaradi smrtonosnega virusa v Kongu umrlo že več kot 250 ljudi, okuženih je več kot 1000. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje.